Det er jo kære hit. Jeg kom fra Rota. Den er hit. Rota er helt dårlig. Så er